0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

jesen, duga zagrebačka kiša, tramvaji i prolaznici, nikoga u sobi. Nekoga smo voljeli, jednog dana nas je jedva prepoznao. Predvečer je samo sjene na ulici, možda će se sve ponoviti.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
4: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
6: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
6: Radio koji spaja.
7: Jedan, dva!

9.56, odjavljujem jutarnji program Radio Rojca i sebe. Uskoro dolazi Ana u studiju, otkucavanje do podne. I šta reći, ostanite uz Radio Rojc, jedan Bob Dylan za kraj.

0: slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
3: Radio Rojc, radio zajednice.
4: Otkucavanje. Do podne.

Ovog vikenda, točnije u petak i subotu, u dvorištu Rojca održen je Rojca Open Air Festival u organizaciji ekipe iz No Profit Recordingsa. Nastupilo je 8 bendova u 2 dana, svako večer, dakle po 4 različitih, mislim sličnih, hajde recimo, glazbenih stilova, osim jednog koji je malo iskakao iz tog koncepta, ali svakako zanimljivo. Ja sam bila u petak na koncertu, odlični su bili bendovi, Abub je ono rasturio kao zadnji bend koji je zatvarao večer, kao što to i inače rade. Bio je super i ovaj francuski bend Jean i njemački Coltane i Anna Lena, baš ono, lijepo je bilo i posjećeno s obzirom da se istu večer Party Breakers se svirali u krcatom domu branitelja. Eto, veselimo se, da, održana je izložba u dnevnom boravku Rojca. Super što se ovaj festival i dalje održava i festival koji u biti promiče i njeguje alternativnu glazbu u Rojcu i šire. Idemo poslušati Abob malo ovako da se prisjetimo.

Ako u nekom trenutku ne budete više čuli Radio Rojc, to znači da smo ostali bez struje. Naime, danas u 11 sati je planiran početak pokusnog rada fotonaponske elektrane u Rojcu. Radi provedbe kontrole parametara očekuju se kratki prekidi opskrbe električnom strujom, tako da nemojte se uplašiti. Vratit ćemo se kada se vrati i struja, ako uopće nestane, nadamo se da neće.

Šveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

15:57, na kraju smo današnjeg izdanja Sjeste Derovice. A u nastavku od 16:00 do 17:00 očekuje vas sat vremena domaće regionalne glazbe. A od 17:00 do 19:00 Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje, koji vodi uređuje Aleksandar Stojković St. A ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Rojc, čujemo se opet sutra, pozdrav svima.

0: dans le mesece čaš.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Tinder Sticks, album The Something Rain iz 2012. I sad krećemo sa novim imenima. Prvo što slušamo je Zak Ryan, album iz 22. Pod nazivom Wanderer. Čućemo četiri stvari. Prva Back in My Arms, druga I Saw the Devil, treća Is There Any Room in Heaven i četvrta St. Peter. Zak Ryan.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to Litix. Brzo, dinamično, simpatično. Ok, nastavljamo dalje. Idemo do Engleske. Bandits. Ovo je nešto najsvežije moguće. Album iz ove godine, Never Exile. Čućemo četiri stvari, pošto predstavljamo novi band. Prva je Taximan, druga Senior Sinestro, treća Eighteen Wheeler i četvrta The Body as a Structure. Dits.

0: Bili su to The Ganjas, album Day Break iz 2007. Toliko za današnju emisiju, do sledećeg slušanja, pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
7: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
8: Radio Rojc.